Det är 17 juli. Det är mitt höjsommar heter väl det. Och du är förhoppningsvis lite lavere I skuldrene nå än du var på mandag morgon klockan 8. I hvert fall hvis du på jobben igen efter en lång och deilig ferie. Det är slitsomt att starta på uka, men nu har vi lagt enda en uke bak oss. Så det är bra. Hurra for fredag. Enten du nå på jobben, eller kanskje ferierer på hytta, I båten, eller bare på vei til en ispause, så skal du få mer sommermusikk her på din egen lokale radiostasjon.

Joseph, Chawi and Jason. El Cuatro Fantastico minus one. Det var många, många, många år.